0: ja poszewam.
1: Ma narodniaka, trepera čudaka, svetskih šampiona i džaka prvaka.
2: Vi slušate najslušaniji internet radio.